0: En dypt religiös man har påfört sig själv ubotlig skada efter att han besökt ett kloster.
1: Är det skummelt och farligt att besöka kloster för tiden?
0: Ja, speciellt hvis du är så pass religiös att du börjar klättra på monumenten.
1: Må du vara speciellt religiös för att börja klättra på? Jag trodde det var kriminella som gjorde det.
0: Ja, ja, men vedkommende här då, han fant ut att han måste vara så nära som möjligt och började klättra på ett av fundamenten här. Och i och med att det är inte från igår så är gärna inte det så stabila heller.
1: Nej.
0: Så det gick inte så bra. Det började med att vedkommende satt fast i heisen på jobb.
1: Så det var sånt det begynte, ja.
0: Det begynte der, ja. Og da heisen satt fast, og han hadde suttet der et par timer, så trodde han at han skulle dø, så han ba dypt og hellig om at nå måtte vår Herre komme og hjelpe han med å komme seg ut av heisen før han døde, liksom.
1: La meg gjette, da skjedde det noe.
0: Då kom han, det gick det bara några minuter och så kom han sig ut av heisen.
1: Ja.
0: Och då var han så övertygad om att Gud hade haft en finger med i spillet.
1: Att det om att han klättrade på statyn.
0: Faktiskt när jag tänker mig om det kan ha varit ringfingern.
1: Ja, helt. Han hade med. Jag tror Gud har helt säkert en bitteliten ringfinger.
0: Det tror jag också. Ja. Men i alla fall vedkommande han var så tacknämlig att han sprang rätt till detta här det närmaste kloster som han fant.
1: Ja. Och
0: där var han så happy med att han klättrade på en av statyerna där. Men det gick ju inte så bra för detta monumentet, det fick ju överbalans.
1: Ja.
0: Och monumentet på 80 ton.
1: 80 ton?
0: Det ramlade ju då upp på han.
1: Åh nej, upp på han?
0: Ja.
1: Kan är detta, det var lagt sten detta?
0: Det var sten, ja.
1: Ja.
0: Så då blev det kväll.
1: Åh nej, blev det kväll?
0: Ja, det blev
1: ja, men
0: kväll.
1: Då fick han ju möta vår Herre.
0: Inte sant?

0: närmar sig sommar och efter vart så blir det väl så pass varmt att vi kan sola oss i större grad.
1: Jag kan nästan göra det allerede ja. Nu faktiskt, i alla fall ansiktet kan man sola.
0: Har fått med mig att en del sätter sig i solen och gärna bara sitter i t-shirt, inte solväggen. Det är ju kanske lite kallt, men om du sitter i solväggen så går det kanske grejt det.
1: Mm, så må ju vara lite kedlig och förnuftig att säga att var försiktig, för det är sån förkylsesäsong nu.
0: Det är det. Mm. Och det är typiskt att den gärna tar av sig lite för mycket och ja. Fryser lite granna, och då är det fort gjort att pådra sig en liten förkylelse. Men så ska ni också vara uppmärksam på lästeg, för väldigt förnuftiga.
1: Det är väldigt förnuftiga.
0: Ja, speciellt för jenter är det fort gjort att pådra sig urinvägsinfektion och sånt när man sitter och fryser på dessa hällarna för exempel.
1: Mm.
0: Men snart så blir det förhoppningsvis lite granna varmare, och då släpper man den slags.
1: Ja.
0: Och då kommer det stora spörsmålet. Hvor er det okej att sola sig topplöse?
1: Är inte det på alla stränder?
0: Är det okej att sola sig på alla stränder?
1: Visst att tror jag syns jag ser puppor på alla stränder här i distriktet i alla fall.
0: Ja, men visst att där är en barnafamilj rätt vid sidan av dig.
1: Mm.
0: Solar dig topplöse då, eller tar du hänsyn till den familjen?
1: Nej, alltså
0: det är väl egentligen det en må tänka på, att ja. Ta hänsyn till sina omgivelser när en ska sola sig topplös.
1: Men så må du tänka, hvis du för exempel ska i svømmehallen där, så är ju ungarna vant om att se bröster, som det heter på fint där ordet,
0: eller i pepper. Duschen
1: och sånt. Eller pepper, ja.
0: Allt heter sånt. Ta hänsyn.
1: Ja.
0: Får man säga.

5-6 damer på 50 och 60 har stora planer. De ska dricka till brisne på Philip Prosecco. Kacklor ring genom rummet som echo. Ja, de fortäller mig att de älskar musik, speciellt Brian Adams, John Hole och Pink. Men när jag börjar spela blir de skuffade så fan, för jag spelar varken heaven. Har en dröm eller någon andra de kan.

0: Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på kökene skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Och här är de lokala nyheterna. En direkt färjeruta mellan Västland och Newcastle kan igen bli aktuellt. Karmsundhavn men Haugalandet har en strategisk god placering och är öppen för samarbete där som den rätta aktören melder sig. Färjerutor blev lagt ner i 2008 men ökande intresse från brittiska turister ger hopp om ny ruta. Scanfil i Haugesund har allerede passerat 1 000 000 kronor i bud under veldedighetsauktionen av VM-effekter till insats för brandoffrene i Krokstad Elva. Den signerte landslagstrakten alene har fått bud på 460 000 kronor och arrangören tror de största budene fortsatt gjenstår. Två paddlare från Tysvær Kano Kajakklubb är klar för A-finalen i U23-EM i paddling i Ungarn. Nikolaj Lønning og Emil Fjellheim blev nummer 3 i sitt kvalificeringsheat och går till söndagens finale med den fjärde bästa tiden totalt. Nils Sortland från Bømlo tar i ett skickligt tak för att räcka landstävne i Forbundekysten utan konvoj från sör, ror och seilepensionisten helt alena till Askøy. Och politiet rykket igår kväll ut till oasen på Norheim mitt att en kvinna i 20-årene satte sig fast med armen ner i en insamlingscontainer för brukte klær. Kvinnan kom sig lös utan hjälp från brandväsendet och politiet misstänker att du försökte att stjäla klær från containern. Flere lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Om vi spelar dagens största hits.

0: Fortsette om mindre enn ett minut.
1: Ett løft for ditt hus.
2: Ge huset ett løft för sommaren. Sunnhordland fasadevask tilbyr professionell och skånsomt tak och fasadevask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, specialist i utvändig renhold.
1: Sunnhordland fasade.
3: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
3: Hvis du spiller i et bingolag, kan du leste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker.
5: Ja!
3: Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Fire på rad, etter lokale nyheter på halvtimen hver time. Her fire på rad med dagens største hits.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mykkelparken familjepark i Kinsarvik är öppen kvar dag i hela sommar. Många goda upplevelser för små och stora. Kun 3 timmar från Haugesund och 2,5 timme från Bergen. All information på mykkelparken.no. Välkommen till Mykkelparken familjepark i hjärta av Kinsarvik.
1: Kosa mig i Mykkelparken!
2: God bil och campingvagn.
3: Karavanservice Tangier AS har sedan 2012 byggt sig upp ett gott omtalt bobilverkstad på Haugalandet som leverte. Så skedde det tragiska att bedriften blev totalt skadad av brand. Allt är raserat, verkstad, lager, kontorer och butik. Men inte för tvil, för de goda nyheterna är att nu ska allt byggas upp igen. Imens har man fått ett lagerproblem, så nu kör man tillbud på stolar, skamlar, dopapir och äskar med Aquachem dopåsar. Vi köper minimum 2 stolar eller 2 äskar dopåsar leverer med varorna hem till dig. Det gäller mjöl och skudnes och svejo. Lager på förmedlingssalget är Minka, som är tränger bobilar och campingvagnar att sälja. Så enten du vill göra ett gott köp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vill alltid löna sig.
4: Telefon 957-46188.
0: Välkommen till Nye Fjellberg Landhandel. Här finner du det mesta för både båtfolk och lokala. Stick inom Nye Fjellberg Landhandel för en hygglig sommarhandel.
5: Och här är de lokala nyheterna. En person är sänd till sjukhus efter en arbetsolycka på Åkran och gittemiddag. Olyckan skedde under renovationsarbete och vedkommande ska ha fått klämskador i en arm. Vedkommande var bevisst och polisen gör nu undersökelser på stället. En elsparkcykel som var kastad i en container för hageavfall förte igår eftermiddag till brand i en renovationsbil i Sunnhordland. Sim säger branden kunde ha fått fatala följder där som den inte hade blivit uppdagad raskt. Och nu vill Sim försöka finna ägaren av sparkcykeln och värdera politianmälelse. Runt 4000 byggningar i Haugesund ligger närmare än 25 meter ifrån brandutsatt vegetation. Brandväsendet pekar särskilt på boligområdena från Bleikmyr till Skåredalen och menar både kommunen och husägarna nu må vara bevisst på vegetation och brandfare. En kvinna i 20-åren är inte i arresten efter flera händelser på Karmøy och Haugesund i natt. Först satt hon en arm fast i en container för brukte kläder vid Oasen för politiet senare traff henne igen medan hon prövde att knusa rutor i butiker i centrum av Haugesund. Någon händelse blev uppdagad på Indre Kaj då hon var berusad och vansklig att ha med och gör. Hon blev då tagit med till lägevakten för fick övernatta i arresten. Och en berusad 14 år gammal gutt ska ha tagit en bil hemifrån och kört runt 10 km för han havnade i gröfta i Dimmelsvik i Kvinnherad i natt. Gutten upplyste själv att han hade kört bilen. Politiet säger han blåste till gott och var tillatt värdi på alkometret. Ingen personer blev skadad. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
6: Tips oss 5271-7273.
7: Hej du! Ja, du! Lite sulten eller kämpesulten? Vad med en daily pizza, burger, kebab eller fish and chips och mer mer? El Toro, sur för Wasens to center. El Toro, freshly made food.
8: Elsvår Asfalt, din professionella asfaltentreprenör i Sunnhordland och på Haugalandet och Karmøy. Med utför asfaltering och upprättning för asfaltering. Små och stora jobbar för privata, bedrifter, samäge och byrättslag. Få mer info på elsvåralsfalt.no eller finnas på Facebook. Elsvår Asfalt.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vindusviskare och lyspære för dig. Stort utvalg i bilplejeprodukt till vask och boning av både bil och båt. Vi har kjøleboxer för varme och lange turer, barnesete från B-Safe och Cybex, av- och høytrykksvaskere och utstyr till disse, takboxer och takstativ för Thule och Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk och klick och hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits.

0: Det var en jäger som var och jakta på björn uppe i Leo.
1: Ja.
0: Så kom han till ett fjäll som var ganska bratt, så han tänker som så att om jag klättrar upp på detta fjället så får jag bättre utsikt, så kan jag kanske lättare finna björn.
1: Det har det slurt ut.
0: Så han klättrar upp den här en bratte backen, men han blev lite väl bratt, så han måste slita lite för att komma sig upp.
1: Ja, för han hade inte något klätterutstyr eller
0: någonting. Nej, så när han äntligen kommer upp på toppen så finner han ju björn. För den stod ju upp på toppen den och för den
1: ojsan.
0: Han letar ju efter jägaren.
1: Ja.
0: Och då blev han ju så chockerad den här jägaren att han missade ju taket och ramlade ner.
1: Ja.
0: Med då den här björnen.
1: Så då var det färdig serverat lapskaus till björnen.
0: Det kunde fort blitt det.
1: Ja.
0: Och han missade då geväret sitt i fallet på väg ner. Och när han landar ner och prövde resa sig för att sticka av ifrån björnen, så fann han ut att han hade brukat bägge benen, så han kom ingen väg.
1: Nej, så där låg han.
0: Så där låg han och björnen kom då löpandes ner vår fjällsida.
1: Ja,
0: för han skulle ha middag. Ja. Ja. Och denna karen som på ingen måte var någon kristen, han blev plötsligt väldigt religiös.
1: Ja, sånt sker ofta.
0: Det var till och med en söndag morgon detta.
1: Ja.
0: Så han begynner att be till Gud och säger det att hvis du gör denna björnen till en kristen, så ska jag tolerera vad som helst straff du måste finna på.
1: Oj, ja. Oj, oj, javäl. Mm-hmm. Men Gud kan vara en luring, så det spår som det var så lurt.
0: Ja, rätt inte på så bråstoppar björnen när han kommer springande emot han.
1: Javäl.
0: Kick upp emot himlen.
1: Ja.
0: Sätter sig på rumpa.
1: Ja.
0: Foller potarna sina och ber höjlet. Tack Gud för denna middagen du har serverat mig idag.

opp sammen med oss. Vi sørger for at du får en god start på dagen. Stå opp sammen med oss. Radio Haugaland, 30 år på topp.